0: je, lipo je živit v ovom gradu, samo ako ne moraš ustajat ovako rano ujutro.
1: Kako sad ne može?
0: Sad, ča je s onom dicom koja nisu dica ovega grada? Ča je s nama prišličima, domazetima ili, kako reču u Istrijani, pizdohranima?
1: Za novi CD, pa imali igdje tako...
0: Ma i nas ste prihvatili, baš lipo da jeste. I nadam se da ćete prihvatiti jutrošnji program Radio Rijeke koji je već krenuo žestoko. Sedmice, pa Šajeta, pa Bruno Krajcar, ma ča more bolje. Sličan slučaj.

A onda ima jedan zanimljiv komentar vezan baš uz to trajanje Gigi Midžija. Kaže, seks u braku je ko Coca-Cola. Prvo klasik, onda light, a nakon toga zero. To su ljudi stariji, to su iskreni. 6:43, idem dalje tražiti da vidim čime bih mogao rasplamsati vašu maštu.

ljudima, malo nikotina u mojim venama, malo kofeina. E, da vam samo ponovim prije nego nam krenu reklame, danas od 3 do 5 popodne bit će nam zatvorena Adamićeva ulica, a Riva će biti zatvorena i duže od 3 do 6 popodne. Nemoj da se neko gura, nemoj da neko psuje što čeka u kolonama. Svi doma upalite televizore, bit ćemo na televizorima svi i gledat ćemo kako nam Rijeka lijepo izgleda iz zraka. Uz to autobusi idu sjevernim koridorom, a brižni siroti, invalidi i ovi starčići kako će se penjat gori. Dakle, ne izlaziti iz kuće, stat doma.

Branka Kržik-Longin. Lipa moja. Lipa moja, na boriti nagnjena, va more zagljedana, vavek puna čekanja. Sakom u vaporu se veseliš, da ti se dica vrnu želiš. Vavek si puna brige, oni su na brodu, od svoje volje, ne od kaštige. Kostreno moja, to su dica tvoja, na moru rojna, na moru zgojna, va more zaljubljena, ne imej straha, čvrsto su za te vezana.

0: radiorijeka.hrt.hr.
1: Kako je to društvo koje naziva jednu osobu koja je otvorena, iskrena i empatična idiotom?
2: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluje. Tuži.
3: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: eura. Fratri od 12 do 35, fratri ribe, ne?
1: Mislim. Jasno. Tako. Da, nisam mislila na ove tersatske.
0: Dobro, tako je. Pici su od 12 do 20, šta smo još vidjeli, jednog lijepog zubaca, ima negdje oko 3,5 kg, cijene po 36, znači preko 100 eura, a ako si možda simpatičan, ti skinu na
1: da,
0: točno 100.
1: Možda 100, dobro.
0: Tako je. Lampuge, dosta ih ima, po 10 eura. Vidio sam po 10 eura i škarame. Aha. A ovaj hlapovi su danas najskuplji i koštaju 60 eura. Šta bi još mogao spomenuti, sabljarka po 24 i 30, tvoj losos od 22 do 28. Jedan džir ili uštediš 6 eura.
1: Nije ni losos što je nekad bio. Tako, znao je biti 24 i 26, sad već evo nas i na 28. Absolutno. Ali dobro, kažeš ako možda bude malo simpatična, još napravim džir.
0: Tako je.
1: Prođe mi za 20.
0: Ali
1: možda
0: ti nema muških prodavača, ima samo ženskih.
1: Onda. Andrea moj, ništa. Onda,
0: ja
1: kod
0: dobro
1: žena,
0: prolazim tamo. Ma,
1: kod žena neću dobro prolazim.
0: To je to. I šta, još ribe za brodet ili ti za juh od 5 do 13 eura.
1: Dobro, a ča bi mogli za obed?
0: Ja bi danas jedan brodet. Ima lijepih riba po 8 eura.
1: Mm-hmm.
0: I recimo za dvije osobe, pa tri kvarti, ma recimo za 5-6 eura možeš kupiti dovoljno ribe i jesti jedan brodet, to čat sa kruhom. I mislim da je to dobra solucija za današnji dan.
1: Jedan fini kruh, onako malo da je hrskav.
0: Pravi kruh,
1: pravi, možda i domaći.
0: Močan,
1: ako se,
0: onaj,
1: možda, ono, onako unutra da je puni.
0: To je to.
1: Puni,
0: ono, možda više nismo naučeni na takav kruh, ali ga ima. Ima,
1: pa možemo ga ispeći ako imamo dobru domaćicu ili domaćina, je li tako?
0: Tako je, domaćicu bi ja.
1: Da, naravno da bi.
0: Naravno.
1: Ja bi ovo drugo,
0: dobro,
1: da me dočeka. Andrea, hvala ti puno. Sve smo rekli, rekli smo i ideju za obed, a idući petak se normalno vidimo i družimo u isto vrijeme.
0: Apsolutno,
1: hvala,
0: do slušanja.
1: Ti. So long, and thanks for all the fish.

0: obožavam ove instrumentalne dijelove, kao stvoreni su za voditelja da progovori nešto, pa makar i na kraju pjesme. You don't have to go to Texas da bi slušali dobar country, možete to i večeras u našem pogonu. Ili da ovako kažem, dijelili smo, čini mi se, u programu za sutra za Kao rani mraz, a sad ćemo, ako bude zainteresiranih, za danas za Plavi gras ili ti ga Bluegrass. Sve to sluša naša Nikolina iz skupine Romans, koje želimo dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan. Kakav Texas, ko je čuo više za Texas? Pa Rijeka je sad number one za country.
0: Rijeka je pravi Texas, to sam ja od uvijek govorio. Tako je. To. Evo, pogledaj samo promet danas, kakav je ovaj. To. Nema ni u Texas.
1: Nema to nigdje.
0: Ide i hitna jedna, čujem sada, dobro. Svi su uvjeti zadovoljeni za pravi Texas, za odličnu zabavu. Večeras su u pogonu, pa krenimo redom. Zapravo, reći ćemo ovako, 210777, dok nam Nikolina ispriča sve što će se događati večeras, vi možete nazvati i priskrbiti si besplatan ulaz za večeras u pogonu. Neće biti samo romans, jel tako? Neće biti samo Rimljani, bit će i Barbara.
1: Neće. Da, bit će ovaj svega, bit će cirkus cijeli, ovako, bit ćemo mi kao romasi, a to ti je već pokriveno, znaš koliko,
0: vas 15, koliko vas ima?
1: Nas 17,5.
0: Ima vas više nego Mustafa, čovječe.
1: Pa da, dobre. I onda imamo goste, evo, tu je s nama Kim Verston, tu je s nama Ana Kućan, tu je Davorin Bogović, tu je vokalni kvartet Misti iz Istre, tu su plesači iz grupe Flame, tu su Neven Barac i Branko Nemeš.
0: Aha.
1: Ne znam, evo nešto slično, koliko kad krenem na brat svoju rodbinu iz Hercegovine, da to nema kraja, cijela svadba je tu.
0: Tu je, tu je Nikolina, tu je Troha, tu je Ivica, ko je sve iz benda tamo. Koliko vas stvarno ima sada? Jel imate stvarnu postavu, neku stalnu?
1: Ja ti stvarno brojku ne znam reći, ali ono, gledaj, benđo, violina, mandolina, dvije gitare, tri vokala, ovaj bas, bože, bubanj, ritam sekcija, klasik.
0: Dobro.
1: I sad, nešto mi se dogodi na ovim intervjuima, da se redovito nekog zaboravim spomenuti i onda mi poslije krčim se od žalosti, tako da rađe bi preskočila.
0: Najbolje ništa, preskoči sve, da. Preskoči sve, ali dobro, ove uvodne, rekla si Neven Barac i Branko Nemeš, jel, nastupaju prije vas.
1: Oni će nam zagrijat atmosferu, razbacati ekipu, razgibat kukove, zglobove. Mm-hmm. I onda dolazimo mi kao Elvis Presley.
0: Onda nećemo reći točno u koliko sati ćete krenuti, jel? Da ljudi se skupe
1: s obzirom na Crow Race danas, za ljude počinjemo u 6 popodne.
0: Dobre.
1: Jer znaš kako će to ići.
0: Pješke, kako će to ići? Pješke. To će ići pješke.
1: Bolje idite pjege, nemojte se gužvati ovdje, znači pomalo i dobro.
0: Reci
1: samo
0: mi,
1: krenite sad.
0: Romans je bend, kako ono kaže, umjetnik nekada znan kao princ, jel? Tako je Romans nekada znan kao Sara and Romans. Band, pa koliko je albuma bilo? Znali Troha koliko je albuma izbacio?
1: Ovo je sad drugi album i ovo mi sad slavimo u principu izlazak našeg vinila. Hvala lijepo, koji jako lijepo izgleda. Ja ga već imam na zidu. Ovo je od dnevnom boravku. Također bit će i ovdje ponudi. Uglavnom, drugi album, kreativan, razni gosti, razne varijante, aranžmani, dramski, ovakvi, onakvi, ne znam ja sad više to što lupetam, jer sam adrenalinu od koncerta.
0: Dobro, to je dobro, nećeš zaboraviti tekst, jel tako? Pa čekaj, ti sad puca adrenalinu u 5 pa do 9, 10 uveče.
1: Ma, do 9 sam ja već u krevetu.
0: kako kaže, dobre cure idu u krevet u 8, da bi u ponoć bile doma već.
1: Da budem tamo. Da.
0: Dobro.
1: Sve ispuhat ću sada,
0: Reci mi, osim tebe, imamo te goste, ali ti si sada glavni vokal, je li tako?
1: Jesam, evo jesam.
0: Mm-hmm. Dobro.
1: Jesam, ali ne, mislim, kako bi rekla, tu su... I rado ću spomenuti njihova imena i prezimena, Edi Kraljić i Lenija Sekulić, koji su kao, ajmo reći, ulozi back vokala, ali apsolutno ravnopravno i uzvođenje još nekih vokala i nekih pjesama i samostalno kao vokali i baš mi je uživam s njima sarađivati, baš guštat ću s njima večera.
0: Mm-hmm. Dobro, hoće biti samo neće biti samo pjesme s ovog albuma, tako bit će i ovaj, od prije onih hitov, jel?
1: Da, bit će i prvi, drugi, neki tradicionali, mm-hmm. Ono, country večer.
0: Halo?
1: Ja
0: mislio da nam je toliko količina adrenalina
1: Da, ugasilo me.
0: Dobro, vidimo da si ti ona pozitivna pozitivna euforija. Kako i ostali, kuliraju ili su, ili što rade? Nose
1: pa gledaj,
0: okolo kutije,
1: ili glume. Trenutno, to je ona faza koncerta kad ja okolo bauljam, glumina sam full angažirana kao oko opreme, a zapravo ne kužim za ništa tu tehniku. Aha. A dečki motaju kablove i to se ih podržavam.
0: Dobro,
1: moralno.
0: Da ne bude ono, ajde kupite te kablove, ajte, nosite te kablove, ajte čaka. Dobro, to će biti na kraju. Da,
1: kad bude 5 do 9, jedan vam fali, tako dalje, vidiš.
0: Da. Pa dobro, nema, nije ti ovo prvi koncert, za Boga, Ivanka ste svirali, pjevali, jel tako, i po inozemstvu, imate utakmica u nogama, jel, kilometara pređenih.
1: A ima. Ima, mislim, uvijek su tu i novi ljudi, mijenja se sastav i ono, uvijek je to neki novi izazov, kako bi rekla, ali uvijek je tu i dobra zezancija, dobra atmosfera, mm-hmm. Kamoli moment kad to se završi pa svi sjednemo negdje na čevoce, tako da sve je dobro.
0: Ali ja znam što je ona izreka, najteže biti prorok u vlastitom selu, jel? To je,
1: bravo.
0: To je ono, kad sviraš doma, onda je to poseban feeling. A ništa, opustit ćemo te da se treseš i dalje, evo, da bude pozitivna trema i da nešto pređe i rezonanca, da pređe na ostale članove benda, da bude sjajan koncert. Znači, Neven Barac, Branko Nemeš, Romans, i pa ko je sve od gostiju, će doći, Bogović će doći, došao, jel?
1: Je, tu, evo ga, upravo gledamo njega, Mašegu.
0: Okej, Kim Verson, šta smo rekli?
1: Tu je,
0: i ona
1: prisutna,
0: je tu. Bravo,
1: prisutna,
0: super.
1: Prisutna, ja smo šetali, jutro smo opatili, opuštali se, tu je.
0: Ona Šveđanka nije došla, ili je došla, nije došla.
1: Nije
0: Šveđanka, da. Dobro.
1: A nije zbog Kroreisa, vjerojatno.
0: A, zbog toga, nije mogla stići.
1: Došla bi inače, sigurno. Da.
0: Dobro. Ništa, iz izloga broj 3 ja sam izabrao onu Kišu sa Bogovićem i sa Anom Jakšić. Pa tu smo onda
1: I tu je i ona, baš je gledam.
0: Eto, i Ana je tu. Pozdravi cijelu ekipu, vidimo se u pogonu večeras. Dakle, Romans, koncert kojim slave izlazak vinila. E, jedan savjet kao član kolektiva koji je izdao vinil, koji se razgrabio, nemojte ga, prodajte ga, nemojte napraviti ono ko mi da se ne može nigdje naći u prodaji. Ko zna koliko mi pa...
1: Gled, trokim broj imaš, čujte se oko toga.
0: Slušaj, bitno je da troha nema moj broj, nemoj mu ga dati.
1: Ne sekiraj se.
0: Slušamo Kišu, slušamo Romans i vidimo se večeras u pogonu. Nikolina, hvala ti, Bog, čao.
1: Hvala puno, Albert, čao.

Ni kuće, ni mače, ništa nemaš kad izgubiš recimo novčanik s parama, a još dokumentima, onda su problemi. Da ja izgubim novčanik, pa hvala Bogu, ne bi bio prvi put, ali da ga izgubim, htio bi da mi ga ova gospođa nađe koja nam se javila i rekla da je našla smeđi novčanik na Drenovi, na autobusnoj stanici oko 16.15 sa dokumentima. Osoba je muška, vlasnik novčanika, inicijali su IA, a novčanik se nalazi kod gospođe koja ima broj 091-522-3075. Prema tome, gospodine IA, mogla vas je namagarčit, ali vidiš, poštena nalaznica, svaka čast, 091-522-3075 za smeđen novčanik, komada 1.

Idemo dalje, na 18. mjestu čeka nas BTS. Jedna stvar koju je lako zaboraviti kod BTS-a je da članovi nisu samo izvođači. RM, Suga i J-Hope godinama su jako uključeni u pisanje i produkciju glazbe, što je bilo posebno važno još u njihovim hip-hop počecima. Kasnije su taj zvuk proširili na gotovo sve, od R&B-a i ADM-a do diska i čistog popa. Slušamo BTS i Swim.

Ulazimo u najboljih pet u STEM Impalu. Kevin Barker poznat je kao perfekcionist, ali postoji jedna zanimljiva kontradikcija. Često pokušava napraviti da glazba ne zvuči previše savršeno. Kod Tame Impale zato često čujemo distorziju, stare efekte i instrumente koji zvuče pomalo zamagljeno. I upravo zbog toga Loser istodobno zvuči moderno i kao nešto pronađeno na staroj ploči. Tame Impala i Loser.